0: 当てて言ってしまって、ね、ジュワーって決めちゃったんです。また辛い。
1: 今回ね、ちょっと
0: 全体的なものにとりあえず手間ない。あれ？ Oh my god。 まだ出てくる明るい大ってくだけでもプロダイビッパーに出てくるのに聞いてくれてエキサイティングバイ。なんてくるものにと
1: りあえず、
0: Oh my god、 ちょっと出てくるものにとりあえず